0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minúty pred 6. Pekné štvrtkové ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Vláda odsúhlasila daňovú úľavu 24 miliónov eur pre dánsky Uno Medical. V Michalovciach chce firma rozšíriť výrobu a investovať do nej takmer 100 miliónov eur. 4 miliónovú úľavu získa aj rodinná firma Green Farm. Poslanci rokovali v druhom čítaní o zrušení mikroodvodu pre drobných živnostníkov. Návrh počíta s tým, že minimálny odvod nebudú musieť platiť tie samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem nedosiahne za zdaňovacie obdobie roka 2025 takmer 2900 eur. Národniari pripúšťajú, že toto opatrenie nebolo domyslené. Poslanec SAS Alojz Hlina opäť sedel v parlamente v saku s výšivkou Smer, mafia, nechceme. Predsedajúci Andrej Danko na to nereagoval, predseda parlamentu Richard Raši ho však vyzval, aby z rokovania odišiel. Sako pritom opäť nechal na stoličke. Ak by ho museli vykázať, podľa nového rokovacieho poriadku by prišiel o polovicu platu a paušálne náhrady. Prevody štátnych pozemkov je potrebné riešiť komplexne a bez ďalších rizík, upozorňujú enviro organizácie a vyzývajú ľudí, aby podpísali hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o ochrane prírody. V aktuálne predloženom znení totiž umožní netransparentnosť a nedostatočnú ochranu majetku vo vlastníctve štátu. Pre únik neznámej látky evakuovali v noci hasiči 27 ľudí z bytovky v Prešove na Pavlovičovom námestí. Aktuálne sa čaká na výsledky z laboratória, o akú látku ide, či je alebo nie nebezpečná.
0: Počasie.
1: Toto ráno bolo sviežejšie ako tie predchádzajúce, ale obloha už je slnečná a bude tak aj cez deň, len ojedinele nejaký ten mráčik. No a o trošku sa ochladí, bude 21 až 26 stupňov, na severe ešte chladnejšie, len 16 až 21 a postupne sa opäť rozfúka silný severný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty a začíname nie práve dobrou správou. Na D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere Strenčína horí kamión. Úsek je neprejazdný, obchádza sa to po starej ceste. Zopakujem, na D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere Strenčína. V kolóne už stojíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, odhadujete to asi na 20 minút. Nehoda je za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdného, no a radary merajú v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo Zlatomoraveckej a na R2 za Detvou v smere do Výkľaša. V tejto chvíli všetko, ak uvidíte viac, to, čo by mali vedieť aj ostatní vodiči, tak nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Dobré ráno, je tu štvrtok, 28. máj, 6 hodín bolo. A idete dnes klasicky do práce, alebo máte voľno?
5: Čo idem ste? Do práce.
4: No, ja som v práci, ja Lukáš. Ale čo by ste povedali na takzvané zelené voľno?
6: Čítali sme, že mladá generácia má takýto nový trend, spomínané zelené voľno, a zoberú si ho preto, aby išli trebárs do lesa, alebo k vode, alebo na turistiku, a tam sa dobíjajú energiou.
4: Tak ja som počula o rôznych druhoch voľna, takéto zelené, to by sa mne osobne veľmi páčilo. Som taký lesný typ a máme dnes ináč tú veľkú poradu v rádiu, tak to navrhnem, že či by sme si nemohli zaviesť zelené voľno. Skúste to aj vy predostrieť na porade.
6: No len opatrne s takýmito požiadavkami, aby ste náhodou nedostali voľna až priveľa. Viete, takéto na dobu neurčitú.
0: Hity vášho života už

0: V rádiu Melody sú s vami Táňa a Lukáš. 6 hodín 8 minút pri názve tejto skladby Bossy a sám som si vybavil obraz, ako idem nad ránom z nejakej party. Nehovorím, že sa mi to stalo, ale môže sa to stať, jasné, že Bossy a sám.
1: To skôr kamaráti hovorili. Áno. V tvojom prípade. Ja si ešte spomínam na časy, keď sme sa doma všetci navzájom po príchode z lesa prezerali.
0: A tiež Bossy.
1: Bossy, áno. Boli sme na prechádzku vo vysokej tráve, tak povinne skontrolovať, či sme si neprinesli domov nejakého kliešťa.
0: A toto, keď aj páry medzi sebou robia, tak ich to môže v podstate aj zblížiť.
1: Zblížiť, presne tak. A tie kliešte hlavne sa na takých partiách dávajú, tak tie treba ešte výraznejšie skontrolovať. Tam, kde je viac ochlpenia, no.
0: Dobre, tiež som si myslel, že kliešte sa týkajú že lesa alebo vysokej trávy niekde na lúke, ale že vraj to nie je tak a dokonca je tých kliešťov takých mestských ešte stále viac a viac. A ak zbadáte opustený pozemok, tak tam sa môže vyskytnúť v prípade, keď nejaká zeleň je taká, že nie veľmi dobrá, zanedbaná, tak aj tam sa vyskytujú kliešte.
1: A odtiaľ prichádzajú aj na rôzne iné miesta v rámci mesta. No a keď sa povie kliešť, tak si asi hneď všetci predstavíme boreliozu a encefalitídu, to je jasné. Niektorí ľudia z toho až panický strach majú. Dá sa očkovať, ale len proti encefalitíde. Sú to 3 dávky, očkuje sa u všeobecného lekára a môžete tam ísť kedykoľvek počas roka.
0: A poďme k obľúbenej téme, ako kliešťa vyberať. Keď sme boli my mali, tak čo, sa dala indulóna na kliešťa, krútil sa, až kým nevypadol. Parazitológ Branislav Peťko povedal pre portál Veda na dosah, ako na to v súčasnosti.
2: Najlepšie vybratý kliešť je vybratý čím skôr, odkedy ho objavíme. Nečakať do rána, aby mi ho niekto vybral nejak špeciálnymi pinzetami a proste akýmkoľvek spôsobom ho odstrániť, hoci aj odrezať, len aby už neslinil a nevpúšťal do rany tie patogény.
1: Zaujímavé. Dobre, no ak by ste potrebovali ešte nejaké dodatočné informácie k kliešťom, napríklad to, kde si ich po vybratí môžete nechať skontrolovať, tak sa to dočítate na webe infokliešť.sk.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite,

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pekné ráno, už vo štvrtok ráno vám želáme. My sme Táňa a Lukáš. Janka sa k nám teraz pridala počúvať Rádio Melody. A možno si spomeniete, v utorok sme spomínali francúzsku turistku, ktorá si pri odchode zo Sardínie pribalila piesok, kamene a mušle a vážilo to asi 40 kg. Ale tak colníci si to všimli a prišla o tento suvenír.
1: No a teraz máme niečo nové? Niekto ju tromfol, Janka?
2: No, ja by som si dovolila povedať, že áno. Tak po Bratislave sa niekto promenáduje s ukradnutým potrubím. Uložili si ho na nakupnom vozíku spojenom s paletovým vozíkom. Vymakané, áno.
0: Áno.
2: A no, hlavne nebolo toho málo. To panička, že 40 kg, 600 kg.
1: Tohto 600 po Bratislave.
2: Ale tak ja verím tomu, že to mali na časti.
0: No, rozdelené.
1: No, máme ešte nejaké podrobnosti v správach, pridáme aj iné informácie, tak si počkajte na správy Rádia Melody. Teraz je 6.25.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Rádio Melody. Správy.
2: 4 minúty pred pol siedmou, pekné ráno. Vláda počas rokovania v Haniske rozdelila viac ako 3 milióny eur. Aj keď bolo rokovanie zamerané na okresy Košice, okolie, Gelnica a Spišská Nová Ves, viac ako 100 tisíc eur získa aj Kysucká obec Stará Bystrica so starostom Jánom Podmanickým za Smer, a to na oslavy zvrchovanosti. Súd zrušil pondelkový termín pojednávania v kauze Očistec s obžalovanými Tiborom Gašparom, Norbertom Bederom a ďalšími. Dôvodom je, že ex-policajt Roman Štál, ktorého obžaloba bola pripojená k Očistcu, si predvolenie na pojednávanie prevzal až 25. mája. Polícia sa zaoberá prípadom 38-ročného muža a 36-ročnej ženy, ktorí údajne z areálu v Bratislave odcudzili takmer 600 kg vážiace potrubie. Jeden koniec naložili na nákupný vozík, druhý na paletový vozík, pričom sa s týmto potrubím premiestňovali cez križovatku. Hliadka policajtov pohotovostnej motorizovanej jednotky prišla, pretože ju zavolali všímaví občania, podozrivých zatkli a eskortovali na policajné oddelenie. Spoločnosť Meta spúšťa platené verzie svojich kľúčových aplikácií ako Instagram či Facebook. Predstavuje to zásadný krok tohto technologického giganta s cieľom diverzifikovať svoje príjmy a znížiť dlhodobú závislosť od príjmov z reklamy. Tento krok prichádza v čase, keď Meta čelí tlaku zo strany investorov kvôli svojim rozsiahlym výdavkom na umelú inteligenciu.
3: Počasie.
2: Slovensko už zaliaté slnkom, ale teda tá noc bola trošku sviežejšia ako predchádzajúce, dokonca chopok išiel do mínusu, ale inak sa už teploty postupne dvíhajú, aj keď bude chladnejšie ako včera. 21 až 26, na severe dokonca len 16 až 21 a ešte nás postupne schladí studený severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Stále je najväčší problém na D1 pred odpočívadlom Kostolná v smere Strenčína. Je tam odstavený kamión po požiari, blokovaný je pravý pruh a tvoria sa kvôli tomu kolóny. No a v kolónach stojíte aj na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to asi na 15 minút. 20 minút si pripravte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a na vjazde do Košťan nad Turcom z Príboviec. Nehody dokumentujú za Považanmi v smere do Nového Mesta nad Váhom a v Šaliveči na Nitrianskej v smere do Trnovca nad Váhom. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Ráno z rádia Melódia aj trošku pobroku Starship a We Build This City. Teraz je 6 hodín 37 minút. Pozdravujeme všade tam, kde máte rádio Melody naladené. Taká Bianka nám napríklad posielala fotku, že v Severnom Írsku majú do piatka horúco. Tak pozdravujeme.

0: Z Rádia Melody v čase 6.47 ste počuli hit, ktorý mne pripomenul kultový film Hriešny tanec, tak dúfam, že aj vy ste sa ocitli v tom období. Be My Baby, pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: A ak radi spomínate na staré dobré televízne časy, tak potom musíte počuť a vidieť podcast, ktorý pripravuje tuto kolega Lukáš, volá sa Návraty. Sú to rozhovory so známymi tvárami a môžete ich počúvať cez aplikáciu Rejo alebo nájsť video na YouTube. No a v poslednej časti podcastu Návraty bol hosťom Patrik Herman.
0: A možno si spomeniete ešte na reláciu Na streche, v ktorej Paťo otvoril skriňu a ohúril všetkých dokonalými komínikmi z tričiek. A je to inak už viac ako 20 rokov. Asi predstavte, že on to dodnes naozaj stále takto má.
2: A ja som to ešte vylepšil, lebo dnes už to je také, že vlastne od toho od vysielania, keď príde ku mne nejaká návšteva, chce ísť do tej skriňa, tak ja som to teraz vytunoval a ja už mám napríklad aj tie uteráky podľa farieb, od tmavomodrej cez bledomodrú, cez fialovú a neviem kam. To isté mám trička, nejaké tmavé, tak to podľa oteňov to už mám rozdelené.
0: Takže ty biele, by si mal robiť exkurzie u teba v spálni.
2: Ja to už tak, áno, ja som to zvyknutý, že oni mi tam všetci lezú, lebo to chcú vidieť a chcú sa potešiť a fotia sa pri tom. Príde nám návšteva, ona chce vidieť skriňu.
0: Uh-huh. A viete čo? Aj my chceme vidieť skriňu, tú vašu, že by sme sa dnes mohli do nej pozrieť.
1: Či ja normálne si predstavím, že keby tú našu otvorili, tak okrem teda oblečenia, čo by tam všetko našli, takže poďte sa pochváliť, čo ste boli schopní natlačiť do skrine, okrem oblečenia.
3: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 7. pekné štvrtkové ráno. Nový závod Volvo pri Košiciach by mal produkovať prvé testovacie elektrické autá na prelome leta a jesene. Na výjazdovke vlády na východe to vyhlásila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Plnú výrobu plánujú spustiť v budúcom roku. Ročne by mala spoločnosť produkovať 250 000 plne elektrických vozidiel a celkovo bude automobilka zamestnávať 3300 ľudí. Festival Pohoda možno v budúcnosti nebude v Trenčíne. Organizátori zatiaľ nemajú s letiskom na ďalšie roky podpísanú zmluvu. Primátor mesta Richard Rybníček upozornil, že iné festivaly už majú kontrakty aj na viac rokov.
2: A jediná organizácia, ktorá nemá podpísanú zmluvu a ani nevie, či bude podpísaná, je Pohoda. Čiže aj toto je ďalší dôkaz toho, že je to politická motivácia.
1: Minister obrany Robert Kaliňák ako dôvod uvádza plánované rozširovanie prevádzky letiska.
3: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie.
1: Zdôraznil, že nič nie je uzavreté a odporučil Pohode letisko v Žiline alebo v Piešťanoch. Ministerstvo financií chystá trojmesačné tolerančné obdobie pre chyby v elektronických faktúrach. Pokúsi sa tiež opraviť dieru v dani zo sladených nápojov, keď niektorí producenti označujú svoje výrobky za výživové doplnky. V kinách po celom Slovensku sa koná filmový festival Crème de la Crème. Do 3. júna predstaví 11 francúzskych filmov, súčasťou prehliadky aj sprievodný program. Ďalšia seniorka naletela podvodníkovi. Ten obral 85-ročnú ženu z Bratislavy o 30 000 eur. Telefonicky ju kontaktoval, oklamal ju už notoricky používanou historkou o tom, že jej syn mal dopravnú nehodu a zrazil 8-ročné dieťa, ktoré je teraz v nemocnici. Polícia po podvodníkovi pátra.
0: Počasie.
1: Dnes si od horúčav oddychneme, naďalej bude pekné slnečné počasie, len ojedinele nejaký ten mráčik, no a ochladí sa, 21 až 26 stupňov bude väčšinou a na severe ešte chladnejšie, 16 až 21 a ešte nás trošku schladí studený severák.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Jarošovej v smere na Bajkalskú. Staršie dokumentujú za Považanmi v smere do Nového mesta nad Váhom a za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho. No a už stojíte v kolónach, konkrétne na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, všade je to asi na 15 minút, až 45 minút. Čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. No a tie zvyšné kolóny sú opäť na 15 minút, konkrétne na viazde do Košťan nad Turcom z Príboviec, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Košíc zo Šace a na viazde do Prešova z Kapušian. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Viete, čo majú spoločné Božidara Turzonovová, Sidy Tobias či Kylie Minogue? Tak sú to známe osobnosti, áno, ale niečo dôležitejšie, dnes majú narodeniny.
7: Našim slovenským dámam, ktoré by nás teoreticky aj mohli počuť z Rádia Melody, prajme všetko najlepšie a hudobne sa zastavme pri tej Austrálčanke Kylie Minogue.
6: Dnes má 58 rokov, na konte množstvo hitov a mnohé z nich nás teda vedia dobre naladiť.
7: Táto skladba pomohla Kylie Minogue preraziť a stala sa jej prvým veľkým medzinárodným hitom.
6: Ani sa nečudujem, lebo je to ozaj dobré, ale ja keď počujem túto skladbu I Should Be So Lucky, tak mne ide v hlave slovenský text ešte z detstva.
7: Toto si pamätám a ja. Pozdravujeme dievčatá zo skupiny Twins. Tak, ale poďme späť k oslavenkyni Kylie Minogue a poďme si urobiť pekné ráno hitom I Should Be So Lucky z Rádia Melody. Bolo 7 hodín.

0: Takéto legendy sme na vás vytiahli. New Kids on the Block, Step by Step. 7 hodín 8 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Dobré ráno štvrtkové.
1: Je 28. máj, pred nami posledný májový víkend a potom pondelok. Mm-hmm. Deň detí.
0: Hurá.
1: Bude 1. júna a tento dátum všetci dobre poznáme. Deti sa už určite tešia na svoj deň a turisti, tí sa tešia tiež.
0: Lebo práve na Deň detí v pondelok sa končí sezónna uzávera niektorých turistických chodníkov. Čiže ak sa chystáte do Tatier tento rok, toto sa vám zíde.
2: Buna ziua.
1: Buna ziua je dobrý deň po rumunsky, pretože Rumuni sú v Tatrách čoraz častejšie. A stretneme tam aj Estoncov, tak aby ste vedeli, ako im povedať dobrý deň.
3: Tere.
1: Tere.
0: To je celé?
1: Jednoduché.
0: No, samozrejme, už pravidelnou súčasťou Tatier sú naši bratia.
2: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
1: To je jasné. A úplne to známe.
0: A úplne najviac sa vám zíde tento pozdrav.
3: Cześć.
1: Cześć, presne tak, poľskí návštevníci v štatistikách definitívne predbehli Čechov a hovorila o tom aj riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu, ruchu Región Vysoké Tatry, Lucia Blašková.
4: Výrazne rástli najmä návštevníci z Poľska, Maďarska či Veľkej Británie. Poľsko sa dokonca stalo najsilnejším zahraničným trhom regiónu a zahraniční hostia v Tatrách trávia viac noci než v minulosti.
0: Nuža, Región Vysokých Tatier počas nedávnej zimy prvýkrát prekročil hranicu 800 tisíc prenocovaní.
1: Takže v pondelok sa sprístupnia všetky značené chodníky, tak nech sa Tatram darí aj v lete.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Možno aj vy patríte k fanúšikom skupiny Spice Girls a páčia sa vám také tie možno rýchlejšie, ale oni majú naozaj krásne sladiaky.
1: Majú.
0: Tak si to uvedomila pri tejto skladbe To Become One u nás v Rádiu Melody.
1: Čo, skladba to hit určite, čo sa týka Spice Girls, a také pohodové tempo si zachováme aj pri ďalšej skladbe, ktorej budú všetci rozumieť, lebo je po slovensky. A u nás slovenská hudba dominuje v Rádiu Melody. Skúšky z lásky, skupina Gravis. Čas si hovorila, či nie?
0: Nehovorila. 7 hodín, 17 minút a pozdravujú vás Táňa a Lukáš.

0: A dnes ráno ste naladení na rádio Melody, počúvate hity vášho života a sú pripravené aj po správach, ktoré pripravuje kolegyňa Janka. A také filmy väzenské, asi by sme vedeli nejaké vymenovať a hlavne je zaujímavé sledovať v takýchto filmoch, ako väzni vymýšľajú, že ako by sa dostali na slobodu, čo ja viem, vykopú tunel alebo podplatia dozorcov.
1: No za mňa v tomto jednoznačne vedie vykúpenie z väznice Shawshank, to je taký akože kultový americký film.
0: Že by si to mohla pozerať
1: dookola. Morgan Freeman, totálne. No, taký šikovný chlapec je to.
2: No, ale teda nielen vo filme sú väzni kreatívni, povedzme si, a viac si o tom povieme v správe. Rádia Melody. Je 7.25.
3: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
4: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Rádio Melody. Správy.
1: 4 minúty pred pol 8. pekné štvrtkové ráno. Vláda schválila na výjazdovom rokovaní na východe takmer 5 miliónov eur na obnovu sobraneckých kúpeľov. Pritom pred 5 rokmi do nich investoval aj Košický kraj. Ministerstvo financií pripravuje novelu zákona o DPH. Zmena má podľa dôvodovej správy prispieť k tomu, že štát bude efektívnejšie vyberať daň od digitálnych platforiem. Ministerstvo zdravotníctva chce zase pripraviť informačnú kampaň na podporu očkovania. Šéf rezortu Kamil Šaško upozornil, že klesá aj kolektívna imunita, najmä ide o deti a tých najzraniteľnejších pacientov. Pokles očkovania je pritom podľa neho celoeurópsky problém. Väzni v západonemeckom Euskirchene mohli za úplatok opúšťať väzenie či získavať rôzne výhody. Vyšetrovanie rozsiahleho korupčného škandálu ukázalo aj krádež dvoch digitálnych univerzálnych kľúčov, ktoré umožňovali prístup do mnohých častí areálu väznice. Víťazom ankety Lyžiar roka sa stal 19-ročný skokan na lyžiach Hektor Kapustík. V kategórii paralyžiarka roka obhájila prvenstvo trojnásobná medailistka z tohtoročných zimných paralympijských hier Alexandra Rexová.
6: Počasie.
1: Už teraz je obloha zaliata slnkom a bude tak po celý deň, mraky len ojedinele sem tam, no a oproti predchádzajúcim dňom sa ochladí približne o 5 až 7 stupňov, to znamená, že bude väčšinou 21 až 26, dokonca ešte chladnejšie bude na severe 16 až 21 a opäť sa postupne rozfúka studený severný vietor, bude mať v nárazoch až okolo 50 km za hodinu.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A ideme aj na cesty. Kolóny sa stále tvoria na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavý v rovinke v smere do Bratislavy za Bešou v smere do Podhajskej. Tam sa 15 minút držíte v oboch smeroch. 15 minút si pripravte aj na viazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky. Na 45 minút to odhadujete na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Trpezliví musíte byť aj na viazde do Košťan nad Turcom z Príboviec, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Košíc do Šatce, v Košiciach na Palackého v smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody nehlásite, ale jednu staršiu dokumentujú za Tatranskou Kotlinou v smere do Tatranskej Lomnice. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je 7 hodín 35 minút, krásne štvrtkové ráno z Rádia Melody želajú Táňa a Lukáš. Toto bol Mekyš Birka a jeho múr našich hlások. No a teraz tu mám pre vás pozdrav od skupiny Roxette.

0: Viorere.
1: Viorere. Áno, úplne nám to ide. Celý Freddie Mercury.
2: Kam sa hrabe.
1: Presne tak. Living on my own u nás v rádiu Melody. 7.46, toľko máme na hodine.
2: Pozdravujú Tania a Lukáš. Dnes sme si dovolili nakúknuť do vašich skríň, lebo nás zaujíma, čo všetko ste schopní do takej skrine napchať. Okrem oblečenia.
1: No, samozrejme. Zavolali sme Ivetke. Čo zaujímavé by sme videli v tej tvojej skrini?
3: Ja som učiteľka v škôlke a ja som posadnutá spoločenskými hrami, takže ja keď niečo takéto mi padne do oka, ja si to kúpim normálne akože domov, lebo hovorím si, no však budú raz vnúčata, využijem teraz v práci a potom doma, hej. Tak spodné poličky v skrini, tak tam sú len krabice s takýmito vecami a keď už teda nestačia tie spodné poličky, tak idem hore do nastavcov a potom keď náhodou niečo manžel hľadá, že potrebujem toto alebo toto, hovorím však tak v skrini, tak poď mi to nájsť, lebo však ja to nenájdem, tak otvorím skriňu a on vždy povie, že bože, ešte to není u susedov, že veď ty pretlačíš tú zadnú stenu, až u susedov budeme rád.
2: Tak ty čomu na to povie, že človeče nezlob sa, no. Že to tam takto je.
1: Áno, presne.
3: Áno.
2: A spomínala si, že v škôlke, takže ty máš teraz čo dnes, poobednú?
3: Áno, mám poobednú, hej.
2: Telefonujeme spolu.
3: Áno.
2: A počúvajú tam Melody?
3: No, myslím, že počúvajú, áno, kuchárky určite.
1: Tak im posielame šalom a stín katedrál.
2: Také na ochladenie.
1: Dobre. Sa dobre varí, hej.
3: Dobre, ďakujem pekne, je to ahoj. Pre Maťku a pre Valiku. Ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: 4 minúty pred 8. pekné štvrtkové ráno. Životné minimum by sa malo od júla zvýšiť. Pre jednu dospelú osobu by mala suma dosiahnuť 295 eur. Opatrenie predložilo Ministerstvo práce na pripomienkovanie. Zvýšenie životného minima bude mať okrem iného vplyv aj na výdavky štátneho rozpočtu na minimálne dôchodky, ktoré stúpnú o 14 miliónov eur. Príbeh prešovskej nemocnice nebude mať podľa Milana Majerského, šéfa KDH, šťastný koniec. V Rádiu Express povedal, že ďalšia vláda bude musieť nájsť peniaze na dostávanie.
2: Sanácia týchto 23 stĺpov bude stať 500 tisíc, možno milión eur. Dodatok utajenej zmluve, ktorá nebola nejakým spôsobom cez verejné obstarávanie, tak toto bude predražené, prosím vás, o 91,2 milióna eur.
1: Polícia v Seredi odhalila nelegálne zamestnávanie

0: a pobyt cudzincov. Podľa policajnej hovorkyne Lei Vilhanovej zistili, že viaceré osoby sa u nás zdržiavali neoprávnene. Konkrétne prekročili povolenú lehotu bezvízového pobytu.
1: Zistené bolo, že viaceré kontrolované osoby vykonávali závislú prácu počas neoprávneného pobytu na území Slovenskej republiky a zároveň nemali riadne založený pracovnoprávny vzťah v súlade so zákonníkom práce.
0: V Dunajskej strede zase policajti zistili u 9 osôb dôvody na administratívne vyhostenie. Kuriózny prípad rieši polícia v dolnorakúskom Bádene. Muž tam ukradol 170 párov dámskych topánok. Zadržali ho a teraz hľadajú poškodené obchody. Čile zasiahlo silné zemetrasenie, takmer 7-stupňové. Mesto Calama zostalo bez elektriny a vody. Z priemyselných oblastí hlásia tiež zosuvy pôdy.
2: Počasie.
0: To sa dnes u nás oproti predchádzajúcim dňom zmení, ale len v tom, že sa ochladí, lebo naďalej bude prevažne slnečno. No a teda tie teploty pôjdu dole o 5 až 7 stupňov. Konkrétne bude 21 až 26, na sever bude ešte chladnejšie, 16 až 21, ale zároveň sa opäť rozfúka studený severný vietor, ktorý môže mať v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty, tam začali pribúdať nehody, konkrétne v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere na Botanickú, rátajte tam so zdržaním. Kolóny sa kvôli nehode tvoria aj v Žiline na Rondli v smere na Hálkovu, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda v Banskej Bystrici na začiatku Poľnej smere z námestia Ľudovíta Štúra a vo Vajkovciach v smere do Budimíra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na ulici pri Gaštanovej aleji v smere na Balkánsku, za Lučencom v smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec a nehoda je aj v Košiciach Barci v smere do Šebastoviec. V kolónach ešte stále stojíte na vjazdoch do väčšiny väčších miest. Pripravte si 20 až 25 minút v prípade kolóny do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Je to na hodinu. Na teraz všetko ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Tak ešte pár sekúnd bude 8 hodín, dobré ráno z Rádia Melody. No, niekto si myslí, že je jeho pracovná pozícia pre umelú inteligenciu ohrozená. Môže sa to asi stať a najnovšie sa majú obávať kaderníci a kaderníčky?
6: Áno, akurát čítame, že v Číne testujú robotov kaderníkov. Normálne si sadnete do uzavretej kabíny, systém začne analyzovať váš tvar hlavy, akým smerom vám rastú vlasy, ako sú husté, a potom vás vraj ten robot ostriha. Má to byť rýchle a lacné. Ale keď je niečo rýchle a lacné, ja si osobne myslím, že to nemôže byť dobré.
5: No a dokonca to vyvoláva toto celé, toto testovanie aj obavy, nedôveru, že tak síce budete možno rýchlo a lacno ostrihaní, ale že ozaj, čo hovoríš, či to bude dobré, či vám uši zostanú, predsa len robot okolo hlavy, neviem. Ďakujeme, neprosíme si.
2: Hity vášho života už

0: Jasná správa sa tam spieva. Skončili sme Jasná správa. My teraz začíname so súťažou a verím, že rýchlo neskončíme. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš. Teraz je 8 hodín 9 minút.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Lebo už všeli, čo sme zažili v tejto súťaži hneď pri prvej otázke, to bol koniec, ale uvidíme, ako dopadne Michal, ktorý je doma, tak má čas sa sústrediť zrejme. Ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ránko, ahojte.
0: Pozdravujeme do Veľkých Rýpňan. Poznáš túto našu súťaž?
3: Áno, poznám.
0: Výborne. Tak tvojou úlohou teraz bude najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Nepremýšľaj dlho nad odpoveďou a neopakuj nám to isté slovo ako odpoveď na otázku, dobre?
3: Výborne, môžeme začať.
2: Tak, môžeme začať. Michal, už sa sústredíme, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk.
0: Pozeráš sa z okna?
3: Určite.
2: A vidíš, či sa hýbu listy stromov, alebo nevidíš?
3: Snáď.
0: Chodil si na recitačné súťaže?
3: Pravdepodobne.
2: A teraz, keď si doma plánuješ povysávať?
3: Určite.
0: Aký malý si sa hral na učiteľa?
2: Hrával si sa na učiteľa?
3: Keď som mal 5 rokov.
2: Áno. A kontroluješ si v obchode bloček?
3: Je to možné.
0: Strašne rýchlo, strašne dlho trvala odpoveď.
2: To bola dlhá pauza na tú poslednú otázku.
0: Aj škoda, škoda, už sme sa blížili ku koncu.
2: Nevadí, ale tak rýchlo zdotrénujeme a potom to dáme, OK?
3: Ďakujem.
0: Dobre, pekný deň, ahoj, pozdravujeme.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
10: Takto znejú staré do...

Toto je mimoriadne vydarený hit, od začiatku do konca skladba pekne graduje. Islands in the Stream, Kenny Rogers a Dolly Parton. No sú hity, ktorými si urobíme radosť, keď ich počujeme, najmä vtedy, keď sa nám dlho nedostali do uší. No a dúfam, že to bude aj v tomto prípade. 2 roky prázdnin od Ivety Bartošovej. Pozdravujú Táňa a Lukáš, tak nech sa vám aj v čase 8 hodín 19 minút dobre počúva Rádio Melody. Pekný štvrtok prajeme.

0: Oni pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Zdravíme, dobré ráno. Považujeme za samozrejmosť, že keď sedíme v kaviarni, v reštaurácii alebo v bare, že si vypýtame pohár vody a že ho aj dostaneme, samozrejme, zadarmo.
1: No tak keď je to len taká obyčajná voda z točky, ako sa hovorí, ale nebude to už taká samozrejmosť v Taliansku.
2: Konkrétne v tamojších hoteloch pohár vody odmietli dať v 5-hviezdičkovom hoteli klientke, tá si zaň pritom riadne zaplatila za ten pobyt. No, keď jej nedali vodu, sťažovala sa na súde a čuduj sa svete.
0: Vyhrala.
1: Ne, prehrala, ale viac si o tom povieme o chvíľu, tak zostaňte s nami, je 8.25.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od štvrtka? Červená dyňa iba euro 19 za 1 kilogram. A kaleráb? Len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
5: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad hotdogovačom Guzanty so zľavou 18% za 135 eur. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
3: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite Sklap Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
3: Rádio Melody. Správy.
2: Dve minútky pred pol deviatou, pekný štvrtkový deň. Ministerstvo práce pracuje na navýšení objemu peňazí na motivačné príspevky pre jednorodičov. Po výjazdovom rokovaní vlády v Haniske to uviedol šéf rezortu Erik Tomáš. Do programu sa podľa neho zatiaľ zapojilo takmer 6 tisíc jednorodičov. Zdôraznil, že gro spočíva v poradenstve. Projekt funguje od februára, ide o dvojročný pilotný projekt, celý financovaný z eurofondov. Železničná spoločnosť Slovensko ako dopravný partner aj tento rok podporí 32. ročník memoriálu Jozefa Gabčíka. Pre jeho účastníkov, podľa hovorcu Jana Bačeka, zabezpečí posilnenú vlakovú dopravu.
7: V sobotu 30. mája zaradí k osobnému vlaku dve posilové motorové jednotky, aby sa zvládol vyšší nápor cestujúcich.
2: Memoriál bude mať podobu 11-kilometrového krosového behu s miešaným terénom. Štart pretekov je naplánovaný o 10. hodine 10. minúte v Polúvsi pri rodnom dome Jozefa Gabčíka. Hotely v Taliansku nie sú povinné poskytovať hosťom vodu z kohútika, rozhodol o tom súd. V prelomovom rozsudku odmietol uznať klientke 5-hviezdičkového hotela v Alpách odškodnenie. Tá sa sťažovala, že jej odmietli dať čistú vodu, aj keď bola ochotná za ňu zaplatiť. Zaplatila si pritom polpenziu, ktorá ale neobsahovala nápoje. Tvrdí, že niekoľkodňový pobyt ju stál 6 tisíc eur. Súd ale rozhodol, že v Taliansku neexistuje žiadna zákonná povinnosť pre hotely ponúkať hosťom vodu z kohútika. A tak žena musí namiesto odškodnenia zaplatiť ešte hotelu 3200 eur za náklady na právnikov.
3: Počasie.
2: Aj dnes je pred nami pekný slnečný deň, dokonca ešte krajší, keďže nebudeme čeliť horúčavám. Naopak, oproti včerajšku sa ochladí na 21 až 26 stupňov, dokonca na severe bude len 16 až 21, ale pozor, opäť sa rozfúka pomerne silný severný vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria už len na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, je to asi na 15 minút, tiež na vjazde do Hlohovca z D1-ky. Asi hodinu sa ešte stále zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a 15 minút je to v Košiciach na Palackého smere do centra. Pribudla však nehoda na R1-ke za Žiarom nad Dronom v smere do Zvolena. Zrazili sa dve osobné autá a už musíte kvôli tomu rátať so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere na Botanickú, v Prievidzi na Bojnickej v smere von z mesta. Kamión s osobným autom sa zrazili v Žiline na výjazde z Mostnej v smere na Rajeckú. V Žiline je ďalšia nehoda na Rondli v smere na Hálkovú. Tam sa zrazili dve osobné autá, musíte rátať s kolónami. Nehody sú aj v Banskej Bystrici na začiatku Poľnej v smere z námestia Ľudovíta Štúra, za Lučencom v smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec, no a osobné auto s dodávkou sa zrazili v Košiciach na Rastislavovej pri kúpalisku v smere na Gemerskú. Na teraz všetko, ďakujem aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

V čase 8.39 pozdravujú z rádia Melody Táňa a Lukáš. Máme takú poslucháčku, volá sa Slávka a ona je veľká faninka Dalibora Jandu. Neprejde deň, aby nám sem nenapísala, že ho máme zahrať, tak verím, že sme potešili. A nie len Slávku. Hráme vám hity vášho života, veľa českej aj slovenskej hudby. No a teraz to bude Beata Dubasová. Ďakujeme, že ste s nami.

0: Karel Gott a každý ví, že je božský. 8 hodín 46 minút, zdravia vás Táňa a Lukáš z Rádia Melody.
1: Čo okrem oblečenia sa vám podarilo napratať do skrine? Toto zisťujeme dnes ráno a Anička, ktorá má na Facebooku meno Jedlička, nám napísala: nový vianočný stromček, ktorý som kúpila na Tajňaša, meral cez 2 metre. Ale napchala som ho tam a modlila som sa, aby manžel nešiel do mojej skrine.
0: Inak to meno.
1: Ja teraz neviem, že no. Či to je náhoda, alebo sa tak volá práve pre tento husársky kúsok. Jedlička. Si tak povedala, že toto bude moje umelecké meno.
0: Kto vie? Peťa, iná posluchačka, nám teraz vymenuje, čo v skrini má. Možno sa s ňou v niečom zhodnete. Tak počúvame ťa.
2: Tak mám tu sladkosti, difúzer, mám tu vreckovky, cigarety.
1: Ty, tuším, stojíš pred skriňou a hovoríš nám, čo tam vidíš, že?
2: Áno.
1: To je super.
0: No, tak to už je toho celkom dosť.
2: Ešte tu mám krabičku od telefóny.
1: Aha, jasné. Ináč to si odkladám aj ja do skrine, keď si kúpim nový telefón. Neviem ináč na čo. No. Ale dobre,
0: na
1: robíme
0: pamiatku.
1: To. Áno, asi. A ty si spomínala sladkosti, to ma zaujalo. Toto keby som ja mala v skrini, tak to tam dlho nevydrží.
2: Dlho to ani nevydrží, lebo syn mi sem na tie sladkosti chodí. Aj pre čipsy, aj pre sladké.
0: Inak ja rozmýšľam, že čo mám také napchaté v skrini. Ja tam mám napchaté obrovské množstvo peňazí, takže príďte mi pomôcť ich upratať.
1: Áno, to sú také tie z Monopolu a z Dostihov, ne?
0: Pre,

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 9. pekný štvrtkový deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. V obci Beniakovce, nedaleko Košíc, od skorého rána zasahujú kukláči a polícia zo západného Slovenska. Podľa informácií TV JOJ zadržali prezidenta košického futbalového klubu Dušana T. Polícia vykonáva domové prehliadky aj v susediacich rodinných domoch dvoch ďalších funkcionárov. Zaujíma sa o aktivity viacerých osôb a akcie prebiehajú aj v niektorých ďalších častiach Košíc. Prvé testovacie elektrické autá by sa mali vo Volve vyrábať na prelome leta a jesene. Ministerka hospodárstva Denisa Saková počas návštevy závodu pri Košiciach dodala, že do konca roka chce spoločnosť zamestnať ďalších 700 ľudí. Naznačila aj, koľko budú zarábať.
2: Priemerná mzda, ktorá momentálne je v spoločnosti Volvo a ktorú spoločnosť Volvo deklaruje, bude určite v priemere vyššia, ako je 1400

0: 400 eur.
1: Plnú výrobu plánujú spustiť v budúcom roku. Jeden z najobľúbenejších slovenských festivalov Trenčianska pohoda je v ohrození. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka totiž letecké opravovne rozširujú na letisku svoj program. Pohode odporučil letisko v Žiline či Piešťanoch, tam sa pri tom festivali už tiež konať nemôžu. Podľa primátora Trenčína Richarda Rybníčka za tým nemusí byť iba byrokracia, ale aj politika a snaha vytvárať tlak na slobodný a nezávislý festival, keďže iné podujatia súhlas dostali. Festival pritom podľa neho prináša aj ekonomický prospech pre samotné mesto. Priemerná týždňová pracovná doba v Európskej únii bola v lani 36 hodín. Od roku 2015 sa tak znížila o 1 hodinu. Najdlhšie pracovali Gréci, najmenej Holandiania. U nás bol priemerný pracovný čas 37,5 hodiny.
2: Počasie.
1: Slnečný deň a nebudeme sa tak pariť ako včera. Teploty sa totiž znížia na 21 až 26, dokonca na severe bude len 16 až 21 stupňov a k tomu zafúka studený severák, ale bude pomerne silný v nárazoch až okolo 50 km za hodinu.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa tvoria už len na vjazde do Hlohovca z D1. Je to asi na 20 minút v oboch smeroch. No a ešte stále sa zdržíte 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Devínskej cesty v smere na Botanickú, v Prievidzi na Bojnickej v smere von z mesta. Kamión s osobným autom sa zrazili v Žiline na výjazde z Mostnej v smere na Rajeckú. Dve osobné autá sa zrazili na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena. Tam musíte rátať aj so zdržaním. Ďalšie nehody v Banskej Bystrici na začiatku Polnej v smere z námestia Ľudovita Štúra, za Lučencom v smere na R2 pri odbočke do Tomášoviec, no a osobné auto s dodávkou sa zrazili v Košiciach na Rastislavovej pri Kúpalisku v smere na Gemersku. V tejto chvíli je to všetko, jazdite opatrne.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Je 9 hodín a opäť nám tá dnešná ranná show pekne zbehla a sme radi, že sme mohli byť vašim spoločníkom počas rána, tam, kde znelo rádio Melody. A tiež ďakujeme, že ste nás dnes zobrali do vašich šatníkov a do jedného ešte nazrieme. Toto je Nela.
6: Je tam aj oblečenie, ale je tam kopec aj iných vecí, ako napríklad vianočné ozdoby, mám tam krabice od topánok aj s topánkami, mám tam kabelky, mám tam difúzery, ventilátor tam mám postavený v tom šatníku, to je taká moja taká tajná skriňa. Veľa vecí tam je.
7: Áno, tieto vstavané skrine a samostatné šatníky, to je úplne najlepší vynález, to je taká Narnia.
5: A podľa mňa dnes je najlepší deň na to, keď už sme o tom hovorili, aby sme si v tých skriniach upratali.
2: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
3: Hity vášho života.
2: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Premiér prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Ačka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA Auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Počasie.
7: 2 minútky pred 10:00 z Rádia Melody pekné predpoludnie. Vo Vysokých Tatrách sa končí sezóna, uzávera od

0: pondelka tak budú opäť sprístupnené všetky značené turistické chodníky, vrátane vysokohorských sediel a trás na dostupné štíty. Takže tých, ktorí to chcú využiť, bude určite zaujímať počasie. Všeobecne bude obdobie od pondelka ako celok teplotne nadnormálne. Na horách však môže byť situácia iná, navyše v tom čase by sa tam malo schyľovať aj k búrkam a nie len tam. No ale to si neprotirečí s tým, že bude pomerne teplo, je to však ešte ďaleko, budeme to spresňovať. Teraz poďme dnešku. Ten bude slnečný, horúčavy už poľavia, takže si treba užiť príjemné teploty 21 až 26, na severe chladnejšie 16 až 21 stupňov. No a aj keď nie všetkým vyhovuje veterné počasie, treba s ním rátať. Prevažne severný vietor bude mať rýchlosť do 30, v nárazoch ojedinele až okolo 50 km za hodinu. No a zajtrajšok bude veľmi podobný, len sa začne ešte oteplovať. Bude o trošku teplejšie, 18 až 23. V južnej polovici západného a stredného Slovenska 23 až 28 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóny sa stále tvoria v Hlohovci na ulici SMP v smere na D1-ku. Odhadujete to asi na pol hodinu, rovnako aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Nová nehoda je za dedinou Mládeže v smere do Šale a staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Panonskej v smere z mosta SMP. Dve autá sa zrazili na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Zvolena a osobné auto s dodávkou sa zrazili v Košiciach na Rastislavovej pri Kúpalisku v smere na Gemerskú. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a za Sencom v smere do Sládkovičova kosia pri ceste trávu. Pozor, na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji je odstavený kamión s defektom. Na teraz je to všetko, ale ak uvidíte viac, určite sa podielte aj s ostatnými vodičmi, a to na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Počasie.
2: 2 minútky pred 11. z Rádia Melody pekné štvrtkové predpoludnie. Juh Európy sužujú riadne horúčavy, za ktoré by sa ani leto v plnom prúde nemuselo hanbiť. Taliansko je na tom až tak, že úrady vyhlásili najvyšší stupeň výstrach pred horúčavami, a to pre 4 veľké mestá, konkrétne Rím, Florenciu, Boloňu a Turín. V Ríme musia byť napríklad verejné priestranstvá povinne vybavené chladiacimi systémami. Teploty by sa ale mali tam zmierniť zajtra. No ale to u nás sa zmiernia už dnes. Klesnú oproti včerajšku o 5 až 7 stupňov. Čiže opäť bude slnečno, ale s príjemnými teplotami 21 až 26. Na severe ešte chladnejšie 16 až 21. No a opäť sa už postupne rozfúkava pomerne silný severný vietor. Ochladenie ale dlho nevydrží. Už od zajtra sa začnú teploty pomaly dvíhať a od soboty sa opäť budú šplhať k 30.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné predpoludnie aj na cesty. Pribudli na nich 3 nehody, a to v Bratislave na konci Panonskej

0: V smere na Mozes MP, v Bánovciach nad Bebravou, na Sládkovičovej v smere na Svetoplukovu a v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky. Staršie nehody dokumentujú za dedinou mládeže v smere do Šale, za Novákmi v smere do Prievidze. S rozsiahlými kolónami v oboch smeroch musíte kvôli nehode rátať v Príbovciach v smere do Koštian nad Turcom. No a staršia nehoda je aj v Ružomberku na Žilinskej v smere na Považskú. Kolóny sa ešte stále tvoria na viac do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, odhadujete to asi na 20 minút. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a pracujú aj za Nánov v smere do Kamenného Mosta, tam rátajte aj so zdržaním. Odstavený kamión nám hlásite na D1 za Boderadmi v smere do Senca. Pozor, odstavený je v pravom pruhu. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke. No a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Na Allegro je výber skoro nekonečný, tak ako aj detská fantázia. Nájdete u nás všetko, čo potrebujete za skvelé ceny. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. Rádiu Melody.

0: Leto, slnko, móda k vode v KIK. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
1: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Počasie.
3: Dve minútky pred 12. z Rádia Melody, pekné štvrtkové poludnie. Horúčavy dnes u nás poľavili, ale žiaľ, vlahový deficit to nerieši, pretože zrážky počasie na programe nemá. Napríklad v takom susednom Česku začne od pondelka platiť aj zákaz používania pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie áut či napúšťanie bazénov. No a mimoriadne extrémna vlna zasiahla najmä západnú Európu. Teploty prepisujú historické tabuľky. V takom Francúzsku ich padli stovky, ďalšie v Británii, ktorá pritom na takéto niečo nie je vôbec pripravená. Klimatizácia je tam skôr výnimkou ako pravidlom. No a zlepšenie je v nedohľadne. Hoci ten dnešok je rozhodne príjemný, slnečná obloha, 21 až 26 stupňov, na severe okolo 18 a určitým osviežením je aj čerstvý severný vietor. No a stupienok po stupienku budú teploty opäť stúpať, aj keď noc bude ešte pomerne chladná, 12 až 6, v údoliach len 6 až 0 a tam ojedinele hrozí aj prízemný mráz. No ale cez deň opäť slnečno a rozpätie 17 až 27 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich tri nehody, konkrétne za Dojčom v smere do Šaštína Stráži pri odbočke do Borského Mikuláša, za Brčkovcami v smere do Opoja a v Prievidzi na ulici Ľuda Ondrejova smere na Nábrežnú. Staršie nehody dokumentujú v Prívolciach na hlavnom ťahu v smere do Košťan nad Turcom. Tam musíte rátať s kolónami, tvoria sa v oboch smeroch. Staršie nehody sú aj v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere na Nižné fabriky a dve autá sa zrazili v Kapušanoch na hlavnej križovatke. Cestári pracujú za

0: Dubnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a zdržanie kvôli nim hlásite za Nánov v smere do Kamenného mosta. Upozorňujete nás aj na odstavené osobné auto, je na D1 za Púchovom v smere do Považskej Bystrice. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
1: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Zajtra už začne na Slovensko prúdiť teplejší vzduch zo západu. Teploty by sa už mohli vyšplhať o stupeň či dva vyššie než dnes. Je 12.58 a vypočúvate Melody s predpovedou. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno. Trošku iné to bude na východe. Tu môže byť zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty ešte dosť podobné tým dnešným, ale predsa len už budú o niečo vyššie. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji to bude 17 až 22 stupňov. Zajtra bez vetrie alebo len slabý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala v Žiline na Mostnej za rondelom v smere na Nemocničnú, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a v Michalovciach, Močeranoch v smere do centra sa zrazili sanitka s osobným autom, treba rátať aj so zdržaním. Pozornosť zvýšte za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova, v zákrute je vysypaný štrk a na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca je odstavený pokazený kamión. Mobilný rad sa pohybuje na D4 medzi Račou a Rovinkou, jazdí tu strieborný Superb kombi a medzi Filiakovom a Lučencom sa premáva zelená Oktávia. Radar meria stacionárne v Bratislave na križovatke ulice Svornosti a Kazanskej, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Dubnice nad Váhom a v Osminej v smere do Mníchovej Lehoty. Radar aj na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na D1 za Bydovcami v smere do Košíc a na R4 pri

0: Košických Olšanoch v smere na D1. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Leto. Slnko. Móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: Skutoční hrdinovia sú ukrytí v každodennej starostlivosti o druhých.
5: Ďakujeme vám za to, že ľuďom, o ktorých sa staráte, odovzdávate nielen kus svojej profesionality, ale aj skutočné teplo domova.
4: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb vyhlasuje 7. ročník národnej ceny starostlivosti Dobré srdce. Kliknite na www.dobre-srdce.sk a nominujte hrdinov zo sociálnych služieb. Hľadajte s nami statočnosť ukrytú v každodennosti. Generálny partner Hartmann Rico.
6: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
7: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame. Rádio Melody.
8: Oči dokořán.

0: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
3: A ja sa zase neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Počasie. Len včera sme trpeli 30-kami na teplomery a zrazu v piatok nad ránom treba rátať s prízemnými mrazmi. Poďme si ale povedať, za kým počasím treba zajtra rátať počas dňa. Bude veľa slnka, zajtrajšia obloha bude jasná až polooblačná, iba na východe bude miestami prechodne viac oblačnosti. Teploty zajtra vystúpia na najvýš na 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji budú denné maxima nižšie, a to 17 až 22 stupňov. Zajtra nás čaká bezvetrie alebo zafúka iba slabý vetr.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na Tehelné pole, na zjazde z D4 do Rovinky v smere od Lužného mosta. Za Dolným Štálom v smere do Dolného Baru sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je v tomto smere neprejazdný a obídete to cez Topoľníky. A na výjazde z Kežmarku do Huncoviec sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tu so zdržaním. Pozor si dajte na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere Spiešťa. Tu je odstavený kamión a pozor, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Radar meria na výjazde z Trnavy do Hrnčiaroviec nad Parnou, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Nového Mesta nad Váhom a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Merajú tiež v Spišskej Novej Vsi na Gorkého v smere do centra, na D1 za Bidovcami v smere do Košíc a pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze a želám, nech sa dobre šoféruje.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Možno trochu čudná otázka, takto na štvrtkové popoludne z Rádia Melody, ale chodíte radi do práce? Lebo takmer 60% Slovákov áno. Podľa jedného nového prieskumu v nej vidíme zmysel, a to dokonca až tak, že sa do nej tešíme. Najspokojnejšia je vraj v tej práci generácia Z, teda tí do 29 rokov. No a s pribúdajúcim vekom sme v tej robote o niečo menej spokojní, ale zlom prichádza okolo nejakej 45-ky, vtedy sa to láme, ale zase nie nejako, že strašne výrazne. Tak nech už teda patríte do ktorejkoľvek vekovej skupiny, ak nás práve počúvate v práci, tak tu máme niečo, čo by mohlo tú spokojnosť ešte o niečo zlepšiť. Hity vášho života aj dnes krátko po druhej z Rádia Melody.

0: Lady Soul, tak takúto prezývku má Marie Rotrová a celkom oprávnene ju ona má. No z Rádia Melody takto o štvrt na tri a jej skorápky orechu. No a teraz niečo o tom, že ako sa tu aj dnes, už v tej ďalšej hodine, znovu raz budú točiť veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ten včerajšok, no tak ten teda nevidíme v našej SMS-kovej hre až tak úspešne, len na také stručné pripomenutie, že takto to teda vyzeralo.
3: No ale tak toto...
4: A ja som tak si chcela...
3: Ani sme sa nedostali zakričať do ďalšieho zápasu. Chápeš?
0: Takže nič. No, Míša si včera nezakričala, tak teda ten náš hokejový špeciál ukončili spolu s Andrejom tým, že niekto má u nás aspoň garantovanú výhru 700 eur. Ale teda možno bude ten krik, teda akože krik šťastia, tým samozrejme myslím, už dnes niekedy medzi 15. a 16. Totiž na dnešok tu máme pre vás pripravených perfektných 34 tisíc eur. Však takto nám to teda aspoň včera slúbili, už nemôžu cuknúť.
3: 34 tisíc eur bude.
4: 34 tisíc eur.
0: Tak, tak, 34 tisícový balík už tej ďalšej hodine za to, že nám dvihnete telefón do 10 sekúnd a ozvete sa heslom Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Tak tento zanietený falzet ma baví aj po vyše polstoročí, odkedy v 74. táto pesnička vyšla z rádia Melody, teda Rubec aj Sugar Baby Love. No a ozaj, keď sme už teda pri tom, že ako by vás zase dokázalo pobaviť to, keby ste si už v tej ďalšej hodine u nás vyhrali 34 000.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 34 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 000 eur. Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

0: Počujete, takto dobre si tu my hráme vo štvrtok popoludne v Rádiu Melody. Toto boli Savage Garden a okrem dobrej hudby máme pre vás spolu s Marekom aj dobré správy, totiž druhé kolo zasielania energopoukážok na pomoc s cenami za teplo je za dverami. Už o niekoľko dní môžeme vlastne v schránkach očakávať nové energošeky od štátu, no a ako som spomínal, tak viac informácií má náš Marek, tak poďme si to celé rozmeniť nejako na drobnejšie.
1: A ministerstvo hospodárstva ešte minulý týždeň oznámilo, že už uzavreli kontrolu toho, kto má nárok na adresnú energopomoc, spúšťa sa teda doručovanie nových poukážok, tlač a aj to doručovanie energošekov za teplo má na starosti opäť Slovenská pošta. Domácnostiam, ktoré kritériá spĺňali už doteraz, sa pomoc poskytuje bez akýchkoľvek zmien.
0: Čiže, ak tomu správne chápem, čaká sa vlastne už len na to, že kým to vlastne pošta celé vytlačí, doručí do schránok?
1: Áno, ale Slovenská pošta už tento týždeň začala s tlačením. Podľa portálu openiazoch.sk mali včera vytlačených vyše 111 tisíc kusov energošekov. Pošta tvrdí, že to, čo si načrtol v podstate aj ty, prvé domácnosti si nájdú šeky v schránkach už v najbližších dňoch.
0: No dobre, a čo tie chyby, ktoré sa vyskytli pri prvom kole zasielania poukážok, lebo napríklad u nás v dome nikto nedostal, hej? A stala sa proste nejaká chybička, čiže oprávnená otázka. Že opravilo sa to už?
1: No, pokiaľ bol v prvom kole problém, pre ktorý niekto energopoukážku nedostal, ten, že boli niekde zaznačené zlé alebo neúplné údaje, štát ju domácnostiam dodatočne vystaví. Ak si niekto nestihol v lehote vyzdvihnúť peniaze z poukážky, bude môcť osobne požiadať, aby mu ju znova doručili. Podľa ministerstva hospodárstva treba ísť na klientské pracovisko pre adresnú energopomoc, ktoré nájdeme na okresných úradoch.
0: A ako vlastne zistím a overím si, že či na túto energopomoc mám nárok alebo nie?
1: Dá sa to overiť na oficiálnom štátu.

0: Značka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 eur. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
2: Počasie.
3: Sucho sa podľa všetkého nepodarí zmierniť ani zajtra. Zrážky neočakávame. Ako to bude s teplotami a oblačnosťou, si povieme teraz. Zdraví vás Marek Kramara. Zajtra teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov. Zajtrajší záver pracovného týždňa bude jasno až polooblačno. Okrem východu tu bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Huncoviec z Popradu. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami. Na výjazde z Kežmarku do Huncoviec sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však zdržíte kvôli cestárom a preto to odporúčate obísť cez Vysoké Tatry. V Košiciach nehoda na križovatke Toriskej a triedy SMP a aj na vjazde do Barce zo Šebastoviec. Kolóny máme v Bardejove na Priemyselnej a Duklianskej v smere do centra, zdržíte sa asi 15 minút. Opatrne na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče sú tu na ceste rozsypané kamene. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, za Plavnicou v smere do Starej Ľubovne a v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: 3 hodiny a toto je Rádio Melody. Pred pár rokmi zažila jedna Američanka, ale že obrovský šok, totiž priamo pred jej očami jej uniesli manžela dvaja chlapi v maskách. Okamžite sa proste rozbehlo pátranie, vrtuľníky, policajti s obsami a tak ďalej. Chlapíka nakoniec únoscovia prepustili, po pár dňoch sa vrátil domov a nakoniec sa prišlo na to, že to celé vlastne zinscenoval on sám, aby mohol ísť s kamošmi von a baviť sa bez toho, aby sa musel teda zodpovedať svojej žene. Výsledok, týpek skončil vo väzení a ona už teda aspoň vie, že kde ho má hľadať. Ako nehovorím, že každý musí mať takúto nejakú že extrémnu príhodu, ale možno, že máte tiež niečo také, že čo ste museli predstierať pred svojim okolím. Áno, no, tak ako to nakoniec dopadlo?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melody.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 34 tisíc eur je tvojí.
2: Je to nové!
1: Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 tisíc eurový pán.
2: Konečne. Žiješ?
0: Haló, počujeme sa?
2: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
0: Áno, počujem.
3: Výborné.
2: Tak ešte raz, vyhral si 34 tisíc, oplatí sa naladiť sa.
1: Toto si počul?
0: No teraz to počujem v rádiu.
1: Aha, no, výborné.
2: Ale nepočúvaj nás, prosím ťa, z rádia, lebo sa neporozprávame. Takže vypni rádio, telefonujeme spolu, dobre?
0: Počúvam vás.
1: Dobre, výborne.
2: Dobre, tak ešte raz. Ahoj, Andrej, ahoj, Míša, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
0: No. Počúvam, haló. No,
1: výborne. Tak, meno.
0: Peťa pri telefóne.
1: Výborne,
0: Peťo,
1: meno Peťo. Máme.
2: Dobre.
1: Bydlisko.
0: Bernolákovo.
1: Vítaj, sused.
2: Peťo, čo teraz prosím te robíš? Ty šoferuješ?
0: Áno.
2: Aha.
0: Ale posúvam sa len na konečnej zastávke.
1: Ty si autobusák.
0: Áno.
2: A medzimesto, alebo...
1: Bernolákové nemajú MHDčko, prepáč.
0: Nie, MHDčko.
1: MHDčko.
0: Bratislavská MHDčka.
2: Ona chodí až do Bernolákova, čo robíš?
1: Nechodí.
0: Nechodí.
2: Ne?
1: Nechodí.
2: Ne. Tak to medzimesto chodí, no.
1: Ale on chodí z Bernolákova.
0: Áno, medzimesto.
2: No dobre, ale stále je to... No to je jedno.
1: On chodí do Bratislavy robiť, ale je z Bernolákova. Pochopme to, že není s tým autobusom tam. Už sme to pochopili. Máme troška dlhé vedenie, lebo ale počúva
2: aj,
1: nás
2: aj my,
1: on,
2: aj on.
1: Z rádia a nám lež to dojde z toho rádia od neho naspäť, tak utečie naozaj
2: no, počujem,
1: liter
2: Peťo,
1: vody.
2: Čo to pre vodiča autobusu znamená, že 34 tisíc?
0: No, netuším, vôbec netuším, kam, čo s tými peniazmi. Ale no. Asi to pôjde na dovolenku.
2: Všetko?
1: Koľko stojí nový autobus?
0: To by si mi museli pridať.
1: No, dobre, tak nič.
2: Však ale nebudeš si robotu ťahať domov, nie?
1: No, že by bol, vieš, on sám MHD.
2: Jaj.
1: Že by si zainvestoval sám do seba.
2: Peťko, každopádne...
0: Ale bol by som tu zase jediný, ktorý by som mal vlastný autobus.
1: No však to ti hovorím, bol by si jediný, mal by si vždy narvané.
2: To by si aj slovenský rekord, podľa mňa mal.
1: A stačilo by ti ísť ráno a potom zase večer naspäť domov, dve jazdy a bolo by zarobené.
2: Peťko, prosím ťa, odparkuj to, predýchaj to.
0: Ja mám odparkované, mám.
2: Ešte si zavoláme, dobre?
0: Super.
2: Dobre, ahoj, tak pozdravujeme, posielame 34 tisíc Peťovi do Bernolákova.
0: Ďakujem pekne.
2: Čau.
1: Nasledujúca zastávka. Dovolenková.
2: Maledivý.
1: Maledivý.
2: Takto, akože dá sa naliať 34 tisíc do dovolenky? O, dá. Čo sa, to je čo za otázka? Ja sprostá.
1: Hej, normálne šoferuješ. Zastávka Mokrohajska. Nasledujúca zastávka Maledivý. Výborné. A ja by som chcel byť autobusákom. Tak, no. Priatelia. Je to pekný krok pre všetkých súťažiacich, že sme odovzdali 34 tisíc eurovú výhru, ale pre nás to znamená, že zajtra budeme hrať o 7 tisíc eur. Ak teda do 10 sekúnd zdvihnete telefón a budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, tých 7 tisíc eur bude práve vašich.
2: Takže ešte raz, zajtra hráme o
1: 7 tisíc eur!
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No, máme pol štvrtej, tento hit sa rodil zároveň ľahko aj ťažko, totiž John Bon Jovi sa zobudil s opicou vraj po prehýrenej noci na jednom hoteli, unavený z koncertovania ďaleko od rodiny, no tak chytil gitaru a už to išlo. Takto nejako vlastne vznikla pesnička Bed of Roses a trvalo to vraj extrémne krátko. No ale za to naše dnešné melodické ráno, tak to sa už rodilo o poznanie ľahšie.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Čo zaujímavé by sme videli v tej tvojej skrini?
5: Ja som posadnutá spoločenskými hrami, tak spodné poličky, tak tam sú len krabice s takýmito vecami a potom, keď náhodou niečo manžel hľadá, že tak otvorím skriňu a on vždy povie, že bože, že veď ty pretlačíš tú zadnú stenu, až u susedov budeme rád.
6: Tak ty čomu na to povieš, že človeče, nezlob sa. No. Peťa nám teraz vymenuje, čo v skrini má.
7: Sladkosti, difúzer, mám tu vreckovky, cigarety.
4: Ty, tuším, stojíš pred skriňou a hovoríš nám, čo tam vidíš, hej?
7: Áno.
4: To je super. Ty si spomínala sladkosti. Toto, keby som ja mala v skrini, tak to tam dlho nevydrží.
7: Dlho to ani nevydrží, lebo si myslím na tie sladkosti chodí.
4: Povinne skontrolovať, či sme si nepriniesli domov nejakú kliešťa.
6: A toto, keď aj páry medzi sebou robia, tak ich to môže v podstate aj zblížiť.
4: Zblížiť, presne tak. A tie kliešťe hlavne sa na takých partiách dávajú, tak tie treba ešte výraznejšie skontrolovať.
2: Dobre. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenský mletý mesový prípravok, pol kila za 2,19 a slnečnicový olej tradičná kvalita, 2 litre za supervýhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: O chvíľu tu už bude leto, Zuzka. Neviem sa už dočkať.
11: A ja sa zas neviem dočkať májovej akcie v Mercury Market, Jurko. Videla som v letáku, že od 23. do 31. mája je na oddelení záhrada veľa tovaru so zľavou až do 30%. A už mám aj plány.
10: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
12: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
2: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: On sa vlastne volá Peter René Baumann, je to Švajčiar, ale pokiaľ ide o hudbu, tak vtedy predstiera, že sa volá DJ Bobo. No a my sme si z Rádia Melody tentoraz zahrali jeho hit There's a Party. O pár sekúnd máme 3/4 na 4 a keď sme teda už tak trošičku pri tom predstieraní, tak hneď aj na vás otázka, že čo ste tak naposledy predstierali pred svojim okolím a prípadne ak áno, tak ako to dopadlo? No, Katka nám píše, že ja nič, som priama a potom som pre okolie tá zlá. Nevadí, lebo vtedy sme dospeli, keď nám je úplne jedno, že čo si o nás myslia ostatní. A toto je názor normálny, ktorý sa mi páči. A celkom sa mi páči aj to, čo píše Aneška. Tá tvrdí, že tak najviac som vždy predstierala na pracovných pohovoroch. Myslím, že s týmto sa dá celkom stotožniť. A ešte Zuzka, tak tá predstierala, že no, situácia, v ktorej sme sa asi ocitli viacerí, že sa jej proste ten darček veľmi páči. No a potom ho následne hneď aj ukryla, že vraj to bol strašný gíč. Ale tak teda aspoň spôsobila tomu darcovi obrovskú radosť. Vy ako, no čo ste tak naposledy predstierali pred svojim okolím a ako to vlastne celé dopadlo?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Prekvapujú vás deti svojou predstavivosťou? Vy prekvapte ich darčekom na Deň detí. Napríklad Lego Pokémon Eevee so zľavou 20% za 48,70 €. Keď darčeky na Deň detí, tak Allegro.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladený Metro šéf teliací valček, približne kilogramové balenie, cena za kilo 17 € z DPH. A výhodne kúpite aj rajomlieko plnotučné, balenie 12×1 liter, cena za liter len 79 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 31. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
3: Počasie.
4: Zajtra bude na Slovensko prúdiť teplejší vzduch zo západu. Teploty to zdvihne asi o 2 stupne. Zajtra bude opäť jasno až polooblačno. Trošku iné to bude na východe. Tu môže byť zajtra miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty ešte dosť podobné tým dnešným, ale predsa len už budú o niečo vyššie. Zajtrajšie maximálky dosiahnu 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji to bude 17 až 22 stupňov. Zajtra bez vetrie alebo len slabý vietor.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Opäťme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehoda nám pribudla v Bratislave na viacerých miestach, a to na výjazde z Krasovského na Jantárovu, na križovatke Bojnická Vajnorská a na obchvate pred prístavným mostom v smere z IKEA sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné autá, rátajte tu aj so zdržaním. V Nitre pribudla nehoda na výjazde z Dolných Krškán do centra, zdržíte sa tu v oboch smeroch, a v Košiciach na križovatke Kavečianskej a Gerlachovskej. Staršiu nehodu stále máme za Popradom v smere do Kežmarku, respektíve tu sú dve nehody za sebou, úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa ale zdržíte minimálne hodinu, preto to odporúčate obísť cez Vysoké Tatry. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte minimálne hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej asi 25 minút. Ešte upozornenie, za Výčapmi Opatovcami v smere na Nitru sa presúva peloton cyklistov. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Dnes už asi nebudete počuť nič čudnejšie ako toto. Áno, no, holky z našej školky v anglickej verzii Kindergarten Love, tak takto ten svoj hit 2 roky po originále naspievali znovu Kocval s Hložkom, totiž niekto si vtedy tunak povedal, že však začneme tú našu československú hudbu exportovať na prehnitý západ, určite zaujme. Akože idea nebola zlá, len výsledok o niečo horší, ale za to o mnoho viac doma zaujal ten originál. 23 ženských mien v jednej pesničke. Celé to vzniklo tak, že najprv bola hotová hudba, potom išli Kocvald s Hložkom za textárom, tam čakali na schodoch pred jeho bytom, kým nedokončí text, pretože pesnička mala ísť narýchlo do nejakého televízneho programu. No, a teraz už viete, že vlastne ako vznikli tie holky z našej školky. Z Rádia Melody ich tu máme, no všetky do jednej. Dnes, takto krátko po štvrtej.

0: Dobre, tak to by bola ich vec. Michal David s Ivetou Bartošovou z Rádia Melody minútku po štvrt na 5 a našou vecou zase s Marekom je pozrieť sa na to, že čo nové pekné máme doma.
1: Čo nové doma. Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No si predstavte také, že vesmírny priemysel, tak ten funguje aj tu u nás na Slovensku, ale zrejme to nebude, Marek, znamenať, že začneme teraz zrazu lietať na mesiac zo Slovenska, či?
2: Tak to asi nie, no firmy...
0: No tak, nič, sklamal si na úvod hneď.
2: Ale napriek tomu, firmy, ktoré sa venujú vesmírnemu priemyslu u nás sú a zaoberajú sa inými čiastkovými vecami. Hovoril o tom aj človek z praxe, Juraj Zámečník, spoluzakladateľ startupu, ktorý vyvíja softver na zabezpečovanie dát v kritických oblastiach, napríklad pri satelitnom snímkovaní.
3: Nebudeme ťa to možno vypúšťať rakety, ale môžeme tu robiť software pre kybernetickú bezpečnosť. Čo robíme? To je úplne v kapacitách slovenského priemyslu a sú tu na to aj obzvlášť veľké talenty, pokiaľ je vysoké školy a tak ďalej.
0: A ako to vlastne, že aj u nás je priestor na to, aby vznikali takéto firmy, že komu potom, dajme tomu, predávajú tie svoje produkty?
2: Tu treba vysvetliť, že Slovensko je od roku 2022 pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry. Toto slovenským firmám umožňuje zúčastňovať sa na jej programoch, ku ktorým by inak nemali prístup. Podľa Zámečníka sa ale niekoľko firiem z vesmírneho priemyslu presťahovalo zo Slovenska do Česka a on tvrdí, že je to preto, lebo Česko je už riadnym členom Európskej vesmírnej agentúry a to pre firmy znamená lepšie príležitosti. Zámečník dodáva, že vesmírny priemysel je pre ekonomiku ale prínosom.
3: Každé euro investované do vesmírneho priemyslu, pretože je veľmi sofistikovaný, prináša naspäť do ekonomiky 3 až 5 eur. Čiže zabezpečuje to ekonomický rast.
0: Akože slušné peniaze, keď si to vezmeš. No a podporuje nejakým spôsobom aj štát tento vesmírny slovenský priemysel?
2: Ľudia ako Zámečník majú k tomu svoje výhrady, ale aj v tejto oblasti sa predsa len niečo deje. Funguje u nás Slovenská vesmírna kancelária, sú v nej Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a ministerstvo školstva. Spolu sa usilujú o rozvoj medzinárodnej spolupráce a potom o podporu podnikateľov v oblasti vesmírnych aktivít. Na webe tejto kancelárie sa píše, že u nás pôsobí v kozmickom sektore viac ako 60 spoločností. Wow. Väčšina sa sústredí na softvérové aplikácie.
0: No vidíte, tak sme vás spolu s Marekom presvedčili o tom, že vesmír a Slovensko, že no ide to svojím spôsobom dokopy.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody je teraz už 60-ročný hit, ktorý vraj Frank Sinatra od začiatku nenávidel. My na to máme našťastie úplne iný názor. On ho nahral na nátlak vydavateľstva za nejakú necelú hodinku. Paradoxne sa z toho stala nakoniec jedna z jeho najúspešnejších pesničiek. Strangers in the Night, takto 16:29.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: Áčka sú v máji plné výhod a benefitov. Vyberte si z viac ako 19 000 vozidiel s garantovanou jarnou zľavou až do 4 000 eur a možnosťou výmeny až do 10 dní. Plná nádrž pre vybrané vozidlá zdarma aj v máji. Mega akcia pokračuje. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Leto, slnko, móda k vode v Kik. Pre celú rodinu už od 3,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
8: Takto znejú starí.

0: Rádia Melody, teda do tohto štvrtka aj Olivia Newton-John s Johnom Travoltom. No mimochodom, o hitoch vie svoje aj náš ďalší nedeľný host, pretože okrem iného je aj za týmto. Ale teda postaral sa aj o hymnu superstaristov. Textár Daniel Hevier sa už najbližšiu nedeľu s našou Viki porozpráva nielen o svojich textárskych začiatkoch, ale dajme tomu, že aj o umelej inteligencii.
1: Ale robím napríklad také pokusy, že napíšem si niečo, dám do umelej inteligencie, potom je poviem, že prelož to do angličtiny alebo do iného jazyka, potom mi to preloží a potom jej to dám ako nový text, že a teraz to prelož do slovenčiny. A pozerám sa, že čo sa deje s tými slovami, že ako ona uvažuje, ako čo sa tam stratí, alebo čo sa tam aj nájde. Niečo je tam veľmi zaujímavé, takže z hľadiska také jazykovedy a jazyka je to veľmi užitočné.
0: Strašne hravý človek toto. On hovorí, že pre niekoho je viac influencerom ako spisovateľom, ale teda v nedeľu porozpráva Daniel Hevier aj o sociálnych sieťach, alebo už aj o tej umelej inteligencii.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Zápas beží, emócie rastú a hlad tiež. V obľúbenej modrej apke Volt nájdete všetko pre dokonalé hokejové momenty. Vyklikajte si v apke Dobroty k zápasu, napríklad exkluzívnu 30% zľavu na KFC. Nezmeškajte ani jeden gól. Objednajte si cez Volt s doručením.
2: Počasie. Zajtra od 1 do 8 rána platia na strednom Slovensku výstrahy pred prízemnými mrazmi. Cez deň však už bude podobne ako dnes. Bude veľa slnka, zajtrajšia obloha bude jasná až polooblačná. Iba na východe bude miestami prechodne viac oblačnosti. Teploty zajtra vystúpia na najvýš na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji budú denné maximá nižšie, a to 17 až 22 stupňov. Zajtra nás čaká bezvetrie alebo zafúka iba slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetkých za volantom. Najskôr nehody za Popradom v smere do Kežmarku. Hlásite dve nehody za sebou. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Ľubicu, kde sa však tiež zdržíte. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1. Aktuálne tu stratíte asi 15 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Pozornosť zvýšte na výjazde z Bratislavy po D2 do Stupavy. V pravom pruhu je odstavený kamión. Rátajte aj so zdržaním. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca je odstavené osobné auto v pravom pruhu, v opačnom smere v smere do Bratislavy je odstavené ďalšie osobné auto. Na R1 pri odpočívadle Dolná Streda v smere do Šoporne je v pravom pruhu odstavené osobné auto, tu treba rátať so zdržaním. Radar meria na D1 za Ilavou v smere do Púchova a vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Hliadka dáva pozor za Mútnym v smere do Oravského Veselého a pred Košicami v smere z Košic. Olšian. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze a želám, nech sa dobre šoféruje.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 844. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
3: Takáto otázka krátko po piatej z Rádia Melody, že či viete, čo je toto za zvuk a prečo je taký vzácny? Tak toto je takmer 80-ročná nahrávka veľryby, ktorú vedci našli len pred niekoľkými dňami pri upratovaní nejakého archívu. Najstaršia veľrybia nahrávka na svete. No a prečo sú z toho teda takí hotoví? Pretože teraz chcú preskúmať, že či sa za tie roky spev veľryb nejako zmenil, alebo prípadne, že či je stále taký istý ako kedysi. No proste, že či sa aj tá reč veľryb nejako vyvíja. A my tu zase máme okrem toho aj dnes iné zvuky, hity vášho života. No tento je podstatne mladší, je len z nejakého 93. roku z rádia Melody Enigma, Return to Innocence.

0: life.
1: No, tak z Rádia Melody takto o 17. hodine 17. minúte Bon Jovi so skladbou, ktorá bola pre nich ale že totálnym návratom. Vyšla v roku 2000, viacerí túto kapelu už odpísali, že však tak nejako už patrí do starého železa, ale prišli oni a na novom albume vydali aj túto vec It's My Life. Okamžite sa dostali do rebríčkov. No, a my môžeme ísť tým pádom na dnešný duel.
2: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
1: Ľubka, Marko, ahojte. Kto z vás chce dnes vyhrať smaltovaný hrnček Rádia Melody?
3: No ja.
4: Môže byť.
1: Áno, obidvaja. Dobre, no je tu len jeden, ale však nejakým spôsobom sa k tomu dopracujeme. Marko, prosím ťa, vy u vás doma triedite veci, že ja neviem, plasty, papier, baterky a tak?
4: Áno, tu máme príbytok, aj kompost tu mám.
1: Perfektné, dobre. Ľubi, ty máš takú nejakú špeciálnu škatulu na to, že kam hádžeš, dajme tomu, baterky, ktoré nespotrebuješ a potom ich nosíš niekam?
3: Nemám, ale odkladám.
1: Dobre, v poriadku. Koľko ich máš v tomto momente doma, vieš?
3: Neviem.
1: Ani ja, však ja to tiež zbieram, ale tým som sa chcel dostať k otázke v rámci dnešného duelu. Totiž toto bude taký, že no, environmentálno-ekologický duel. Vznikol nový slovenský rekord na jednej škole v Liptovskej Tepličke. Bolo to pred pár týždňami a podarilo sa im nazbierať, že rekordne veľa použitých batérií. A to hovorím o tisícoch batérií. Marko, tipni si, že koľko ich bolo?
4: Tam je 9600.
1: 9600, dobre. A Ľubka je akého názoru?
3: Ja dám viac, oveľa viac.
1: No, ja dám viac, oveľa viac. Ja dám nejaké číslo?
3: Dajme 25 tisíc.
1: 25 tisíc, mhm. No dobre, tak Ľubi, musím ti povedať tak, že ten Marko bolo niečo bližšie. No.
3: Áno.
1: Hej. 13 807 kusov a je to vlastne taký, že nový slovenský rekord v počte týchto nazbieraných batérií a za mňa naozaj, že veľký potlesk, však každá takáto baterka sa nejakým spôsobom počíta. No nič, Ľubka, smaltovaný hrnček teda dnes nevyšiel, vyjde na budúce.
3: Však ty
1: sa opäť prihlásiš do duelu, ako ťa poznám.
3: Jasne. Však.
1: Dobre, tak sa budeme tešiť. Marko,
3: dobre,
1: gratulujeme.
3: Čaute.
1: Obidvaja pekný
4: ďakujem
1: deň.
4: Ďakujem.
1: Čaute.
2: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody

0: Máme pol šiestej, toto je Rádio Melodia. Keby sme mali, no tak nejako v skratke pripomenúť to naše dnešné spoločné ráno, tak ono to bolo aj o tom, že sme nazerali do vašich skríň.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Čo zaujímavé by sme videli v tej tvojej skrini?
4: Ja som posadnutá spoločenskými hrami, tak spodné poličky, tak tam sú len krabice s takýmito vecami a potom, keď náhodou niečo manžel hľadá, že tak otvorím skriňu a on vždy povie, že bože, že veď ty pretlačíš tú zadnú stenu, až u susedov budeme rád.
5: Tak ty čomu na to povieš, že človeče, nezlob sa. No. Peťa nám teraz vymenuje, čo v skrini má.
6: Sladkosti, difúzer, mám tu vreckovky, cigarety.
3: Ty, tuším, stojíš pred skriňou a hovoríš nám, čo tam vidíš, že?
6: Áno.
3: To je super. No. Ty si spomínala sladkosti. Toto keby som ja mala v skrini, tak to tam dlho nevydrží.
6: Dlho to ani nevydrží, lebo syn mi sem na tie sladkosti chodí.
3: Povinne skontrolovať, či sme si neprinesli domov nejakú kliešťa.
5: A toto, keď aj páry medzi sebou robia, tak ich to môže v podstate aj zblížiť.
3: Zblížiť, presne tak.
5: Takéto kontrolovanie.
3: A tie kliešťa hlavne sa na takých partiách dávajú, tak tie treba ešte výraznejšie skontrolovať.
2: Dobre. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Vaša šanca skórovať je tu. Hrajte s nami o 1500 denných cien a postúpte až do žrebovania o hlavné výhry. Stačí, ak nakúpite z Club Card a za každých 15 eur nákupu získate hraciu kartu. Súťaž trvá do 30. júna. Viac na tesco.sk. Tesco.
8: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
2: Hráme vám.

0: Práve teraz máme 5:45, počúvate Rádio Melody, no čo si budeme hovoriť, dnes to v našej SMS-kovej hre dopadlo na výbornú.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Peťo z Bernolákova, tak jemu sme sa dovolali, on to dvihol do 10 sekúnd, ešte aj správne heslo sme od neho počuli.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: A 34 000 eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 000 eurový pán.
4: Konečne, žiješ?
3: Haló, počujeme sa?
4: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
3: Áno, počujem.
2: Výborné.
4: Tak ešte raz, vyhral si 34 000, oplatí sa naladiť sa.
2: Toto si počul?
3: No teraz to počujem radne.
0: No dobré, akože trošičku zmetky tam boli, ale však zmetky na správnom mieste. Takto, Peťo je autobusár, od dneška o 34 000 bohatší autobusár.
4: Ty šoferuješ?
3: Áno.
4: Aha. Aha,
3: posúvam sa len na konečnej zastávke.
2: Ty si autobusák.
3: Áno.
4: A medzimesto, alebo...
2: Bernolákové nemajú MHDčko,
3: prepáč. Nie, MHDčko.
2: MHDčko.
3: Bratislavská MHDčka.
4: Ona chodí až do Bernolákova, čo robíš?
2: Nechodí.
4: Jakže ne?
2: Nechodí.
0: No dobre, tak sme si v tom nakoniec teda urobili jasno a mohli sme Peťovi potom rovno aj naordinovať nejakú tú dovolenku.
2: Pôjdete teraz niekam letecky a bude to nad rámec vašich bežných destinácií.
3: Pôjdete nie, tam ma nikto

0: nedostane do letadla.
1: No čo si ty?
0: Nie, že sa bojím, ale nie.
2: No tak ja autobusom rád, jedine.
0: Ale to by som musel zase jazdiť.
2: No veď to, že to by si musel šoferovať sám.
3: Takže toľko ten dnešný bohatý štvrtok, no teda aspoň pre Peťa určite. A ďalšie peniaze, tak tie sú na ceste. Možno čakajú práve na vás. Už zajtra popoludní sa to hrá o ďalšiu perfektnú sumu. Budeme sa vám snažiť spríjemniť piatok 7000. Za to, že si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom nám dvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete to isté, čo dnes povedal Peťo.
0: Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Počasie.
2: Zajtra bez dažďa a ani varovania pred búrkami nemáme. Poďme na maximálne teploty a na oblačnosť. Zajtra teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji 17 až 22 stupňov. Zajtrajší záver pracovného týždňa bude jasno až polooblačno. Okrem východu tu bude miestami prechodne zväčšená oblačnosť.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Zdraví vás na ne Marek Kramara. Nehodu už odstránili za Popradom v smere do Kežmarku. Nehodu máme na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na výjazde do Šiach z Hrkoviec. Rátajte so zdržaním. A na Príslope sa pracuje obojsmerne. Rátajte tu tiež so zdržaním. Pozor si dajte na R1 pred Šoporňou v smere z Bábu, v zákrutie je odstavené osobné auto s defektom a okolo sa pohybuje vodič. Mobilný radar sa pohybuje pred Šaštínom strážami v smere z Dojča. Radar meria stacionárne na D1 za Ilavou v smere do Púchova, na D1 respektíve áno, na D1 za Ilavou v smere do Púchova, ďalej po zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici na Sládkovičovej pri Freši merajú obojsmerne a ešte v Košiciach radar, je to všetci v smere von z mesta. Želám šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila. Československé hity vášho života.

0: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Pivo Gambrino z desiatku, pol litra len za 39 centov, mletú kávu Edušo 250 gramov za 2,99 a slovenskú minerálku Gemerka 1,5 litra za super výhodnú cenu 35 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

0: české a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako
0: prázdné. Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez dámo. Skúšky z lásky o nezdámo.
0: Československé hity vášho života.

Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných

0: Kaufland na Slovensku. A od 30. do 31. mája vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
1: Prvé prebudenie na mori.
2: Prvá selfie s delfínom?
3: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
4: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské polotučné mlieko, tradičná kvalita, 1 liter len za 42 centov, slovenskú smotanu na šľahanie, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty za 79 centov a banány za super výhodnú cenu euro 19. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 3. júna alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Čo zaujímavé by sme videli v tej tvojej skrini?
2: Ja som posadnutá spoločenskými hrami, tak spodné poličky, tak tam sú len krabice s takýmito vecami a potom, keď náhodou niečo manžel hľadá, že tak otvorím skriňu a on vždy povie, že bože, že veď ty pretlačíš tú zadnú stenu, až u susedov budeme raz.
3: Tak ty čomu na to povieš, že človeče nezlob se. No. Peťa nám teraz vymenuje, čo v skrini má.
4: Sladkosti, difúzer, mám tu vreckovky, cigarety.
1: Ty, tuším, stojíš pred skriňou a hovoríš nám, čo tam vidíš, že?
4: Áno.
1: To je super. Ty si spomínala sladkosti. Toto, keby som ja mala v skrini, tak to tam dlho nevydrží.
4: Dlho to ani nevydrží, lebo si myslím na tie sladkosti chodiť.
1: Povinne skontrolovať, či sme si neprinesli domov nejakého kliešťa.
3: A toto, keď aj páry medzi sebou robia, tak ich to môže v podstate aj zblížiť.
1: Zblížiť, presne tak.
3: Takéto kontrolovanie.
1: A tie kliešte hlavne sa na takých partiách dávajú, tak tie treba ešte výraznejšie skontrolovať.
0: Dobre. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý.

0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.